0: مقابلہ ہوتا ہے نا، یہ مقابلہ سبھی دلچسپی کے معاملے میں سبھی مقابلوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ تو پہلی گیند کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں عمران خان پویلین کی طرف سے، اور گاوسکر کو وہ گیند کریں گے۔ جو فیلڈنگ کی جماوٹ ہے وہ اس پرکار ہے، تین سلپ ہے، ایک گلی ہے، ایک ایکسٹرا کور ہے، ایک مڈ آف ہے یا آف سائڈ کی فیلڈ، اور آن سائڈ میں ایک مڈ آن، مڈ وکٹ، اور ایک فائن لیگ بالکل باؤنڈری لائن کے پاس۔ چھ فیلڈرز آف سائڈ میں، تین فیلڈرز آن سائڈ میں۔ عمران تیار پویلین کی طرف سے گیند کر رہے ہیں گاوسکر کو، اوور پچ آف اسٹمپر، اور گاوسکر آگے آئے، ہاف والی پر لیا، ڈرائیو کیا آف سائڈ میں، ایکسٹرا کور اور مڈ آف کے بیچ میں سے چادر کے لیے،
1: گزب گزب گزب سے اتنا شاندار ہے کہ میرا من ایک دم جھوم اٹھا۔ جو سننے والے ہیں وہ بھی تالی بجا رہے ہوں گے، اور میں یہ پورا جو آپ نے یہ جو سما باندھا، میں آپ کو پرنام کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا شاندار دور یاد دلا دیا۔
0: بہت دھنیواد۔ اور ریڈیو کے شروتاؤں سے بات کر کے تو میں ہمیشہ بھاوک رہتا ہوں، کیونکہ یہیں سے میری شروعات ہوئی ہے، میری پہچان بھی یہیں سے استھاپت ہوئی، اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مزہ آیا۔
1: جی ابھی تو اور باتیں کریں گے، یہاں ایک گانے کی جگہ بناتے ہیں، روکی فلم کا گانا سنتے ہیں، آ دیکھے ذرا کس میں کتنا ہے دم۔

صاحبان، آپ کے شہر میں آ کر ایک خاص گانا بنایا ہے جو اس پروگرام کو روک کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔